Tole je zdaj en komad, zrnu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha, je napisal tata komad, tako se z občutkom, am prijatli.

6:11 ura prevladovalo bo danes sončno vreme, čez dan se bodo tvorili tanjši oblaki in na nebu bo viden tudi prah iz Sahare, pihal bo deloma živahen jugozahodnik. Vroče in soparno bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 30 do ponekod celo 36 stopinj. Proti večeru se bo okrepil veter iz zahodnih smeri in bo lahko tudi močan. Pozno zvečer in po noči so po vsej deželi mogoče plohe in deloma močne nevihte. Na Štajerskem bo danes tudi še enkrat zelo vroče s temperaturami do 34 stopinj. Prevladovalo bo sončno vreme, popoldne so mogoče plohe in nevihte, po večini pa naj bi ostalo suho. Pihal bo rahel do zmeren južni veter, zvečer in po noči so tudi na Štajerskem mogoče plohe in nevihte z močnimi nalivi.

Studiral je pravo na Vojvodovo povabilo je odšel v Weimar, kjer je opravljal visoke državne funkcije. Vrh njegovega življenjskega dela pomeni dramska pesnitev Faust. Leta 1851 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil slovenski pripovednik in politik Ivan Tavčar, avtor znane pripovedi Cvetje v jeseni. Na današnji dan leta 1944 so zavezniki osvobodili Grenobel in Marseille. Leta 1957 je senator Strom Thurmond začel najdaljši 24 ur in 19 minut dolg govor v zgodovini ameriškega senata. Leta 1963 je ameriški borec za človekove pravice zlasti črncev Martin Luther King pripravil znameniti protestni shod, shod svobode v Washingtonu, ki se ga je udeležilo več kot 200 tisoč ljudi. Znan je postal njegov govor I have a dream. Leta 1996 je tudi uradno začela veljati razveza zakona med princem Charlesom in Lady Diana. Leta 2011 pa je vrhunec svetovnega prvenstva v atletiki v Daeguju minil brez superzvezdnika Usaina Bolta. Jamajčan je v finalu šprinta na 100 metrov prehitro štartal in bil diskvalificiran. Zlato je osvojil njegov rojak Johan Blake. Bolt se je moral v Južni Koreji zadovoljiti zlatom na 200 metrov in štafeti 4x100 metrov.

0: 36 minut je ura, napočuje čas za prve jutranje informacije. Danes jih zbira in ureja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Novi kandidat se poteguje za službo koroškega izobraževalnega direktorja. To je danes sporočil časnik Kleine Zeitung. V ponedeljek se namreč konča petletna funkcija izobraževalne direktorice Isabele Benz. Kdo jo bo nasledil, za enkrat še ni znano. Po poročilih časnika Kleine Zeitung je v sklopu zaslišanja postalo znano, da se za službo tudi poteguje moški kandidat. Mendar je visoki uradnik iz ministrstva za izobrazbo. V primeru, da se država in dežela ne sporazumeta, se lahko zgodi, da izbira novega izobraževalnega direktorja traja leto in pol. V zaporu v Hagu je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Ta je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Smrt Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov. Medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil solidarnost z žrtvami vojnih zločinov Mladića. Rusija pa je bila kritična do sodišča, ki je obsodilo Mladića. Sezona os se bliža vrhuncu, ki ga doseže konec avgusta in septembra. Strokovnjaki opozarjajo, da veliko ljudi podcenjuje nevarnost osjega pika. Ta je lahko zlasti za ljudi z alergijo na osji strup smrtno nevaren. Vsako leto zaradi osjih pikov umre 7 ljudi. Alergiki pa imajo možnost imunoterapije, ki je v skoraj 100% uspešna.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF. Promet teče danes tekoče in brez posebnosti, srečno in varno vožnjo.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.

0: Dobrih 20 minut pred sedmo je slišali bomo jutranjo duhovno misel, ki jo je tudi za današnje jutro pripravila teologinja, veroučiteljica in družinska terapevtka Anica Koprivc-Prepeluh.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnja Božja beseda je polna besed o ljubezni, tako kot današnji godovnjak, sveti Avguštin, ki se je zapisal v zgodovino tudi z mislijo: ljubi in delaj, kar hočeš. In vendar jo je potrebno dopolniti tudi z drugo mislijo istega svetnika. Zase si nas ustvaril, o Bog, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Tako vemo, da je merilo te ljubezni Božje merilo. In ravno to je tudi priljubljena tema evangelista svetega Janeza, ki je v prvem Janezovem pismu danes zapisal čudovito hvalnico ljubezni, iz katere je zagotovo črpal tudi sveti Avguštin. Preljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga, in vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, kajti Bog je ljubezen. Preljubi. Če nas je Bog tako ljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, je Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Vemo, da je Bog neviden. Prav tako mnogi ne prepoznavajo njegovega delovanja v svetu. Zato pa smo za mnoge ljudi mi edini evangeliki, ki ga berejo. V naših besedah in dejanjih in odnosu do njih lahko prepoznavajo delovanje ljubezni in s tem obličje ljubečega Boga ali pa vse kaj drugega. Začnimo danes pri naših najbližjih, da bodo v našem odnosu do njih lahko prepoznali delovanje Boga ljubezni.

0: 9 minut pred 7 je.
1: Slovenski spored. Šport.
0: Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 7. etapa od Val d'Albe do Aramon Val de Linaresa. Dolga bo slabih 150 km zaradi razgibanega terena in ciljnega vzpona pa bi lahko bila primerna za formiranje močne ubežne skupine. Kot vodilni na dirki bo 7. dan Vuelte začel slovenski as Tadej Pogačar. Pogačar je v sredo vpisal že 3. etapno zmago na letošnji španski pentlji skupno, pa 6. potem, ko je leta 2019 na 3-tedenskih preizkušnjah debitiral s prav tako 3 zmagami. Današnja etapa se bo začela ob 13:40.

12 minut čez sedmo je, sončno in še enkrat vroče bo danes. In tudi današnje jutro je na južnem Koroškem jasno in brez oblakov. Nebo pa je videti tako mlečno belo, razlog za to je prah iz puščave, ki se je pripodil k nam. Aktualne temperature dosegajo 16 stopinj v Velikovcu, 15 v Železni Kapli in na Bistrici pri Pliberku, 16 v Borovljah in na Ljubelju, 18 v Celovcu in v Beljaku, 15 pa v Šmohorju. Tudi na južnem Štajerskem je danes jutra jasno in sončno, temperature pa tam dosegajo trenutno okoli 18 stopinj.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Česo tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsi, kaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

7 in 20 minuti e ura poglemo, kaj poročajo ali kaj pišejo danes časopisi. Še vedno Avstrija je zapisano danes na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Nova študija jezikoslovke Aleksandre Lenz je pokazala, da Avstrijci govorijo bolj avstrijsko kot nemško. 8 let po umoru Jenny je njen nekdani fant bil včeraj obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Ker je bila neka nekdanja poštarka preobremenjena, več ducatov pisem in uradnih dokumentov ni dostavila. Kronenzeitung poroča danes o vlomu v Dunajski muzej, kjer so oboroženi tatovi zbežali z diamanti v vrednosti več milijonov evrov. Po suši okoljevarstvena organizacija Greenpeace zdaj zahteva davek na vodo, predvsem v industriji. Novi napadalec nogometnega kluba VAC iz Wolfsberga je danes gost v velikem intervjuju. Avstrijski prvak Lask iz Linca pa se bo v ligi prvakov pomeril z Realom in z Liverpoolom. Na naslovnici Kronenzeitung vidimo danes malo 8-letno Lili, ki je rešila svojega očeta, ki ga je pičil sršen in je padel v nezavest. V Mariborskem večeru Miha Dajčman v komentarju Stresna trgatov piše o težavah v vinogradništvu. Pri delku vinogradnikov ne grozijo le ujme, kot so letošnji toča, suša in vročinski valovi, ampak tudi zlata trsna rumenica, opozarja. Širjenje te bolezni zaradi neustreznega sistema subvencij posredno omogoča država. Sistemskimi težavami pa se soočajo tudi sadjarji, piše komentator.

0: Sikur sunce srit obzorja.
1: Kaj dolg čas? Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
2: Slovenski spored zame, zate, za nas.

0: Ein paar Sekunden Bamboo, Balance, mich, Pri, Mikrofon, USB, Luca, Ulib, sagt du eine, mi, west mi.
1: Koroška u živo. Poročila.
2: Novi kandidat se poteguje za službo koroškega izobraževalnega direktorja. To je danes sporočil časnik Kleine Zeitung. V ponedeljek se namreč konča petletna funkcija izobraževalne direktorice Izabele Benc. Kdo jo bo nasledil, za enkrat še ni znano. Po poročilih časnika Kleine Zeitung je v sklopu zaslišanja postalo znano, da se za službo tudi poteguje moški kandidat. Mendar je visoki uradnik iz ministrstva za izobrazbo. V primeru, da se država in dežela ne sporazumeta, se lahko zgodi, da izbira novega izobraževalnega direktorja traja leto in pol. V zaporu v Hagu je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Ta je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Smrt Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov. Medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil solidarnost z žrtvami vojnih zločinov Mladića. Rusija pa je bila kritična do sodišča, ki je obsodilo Mladića. Včeraj so 85. v Avstriji v tem letu na merilni postaji v Broljah izmerili temperaturo čez 30 stopinj Celzija. To je novi rekord. Še nikoli od začetka meritev leta 1767 niso na eni izmed avstrijskih merilnih postaj izmerili toliko toplih dni v enem samem letu. Bivši rekord pa je iz leta 2024, kjer so izmerili 57 toplih dni čez 30 stopinj Celzija. Toplih dni v tem letu vendarle še ni konec. Iz vremenske redakcije ORF so sporočili, da bosta do toka vsaj še dva dodatna dneva čez 30 stopinj Celzija.
0: Varno na pod slovenskim sporedom. ORF promet teče danes tekoče in brez posebnosti. Srečno in varno vožnjo.

0: Sedem in skoraj 41 minutje ura čas je spet za jutranjo duhovno misel. Še zadnjič ta teden bo z nami teologinja, veroučiteljica in družinska terapevtka Anica Koprivc-Prepeluh.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnja Božja beseda je polna besed o ljubezni, tako kot današnji godovnjak, sveti Avguštin, se je zapisal zgodovino tudi z mislijo: ljubi in delaj, kar hočeš. In vendar jo je potrebno dopolniti tudi z drugo mislijo istega svetnika. Zase si nas ustvaril, o Bog, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Tako vemo, da je merilo te ljubezni Božje merilo. In ravno to je tudi priljubljena tema evangelista svetega Janeza, ki je v prvem Janezovem pismu danes zapisal čudovito hvalnico ljubezni, iz katere je zagotovo črpal tudi sveti Avguštin. Preljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga, in vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, kajti Bog je ljubezen. Preljubi. Če nas je Bog tako ljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, je Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Vemo, da je Bog neviden. Prav tako mnogi ne prepoznavajo njegovega delovanja v svetu. Zato pa smo za mnoge ljudi mi edini evangeliki, ki ga berejo. V naših besedah in dejanjih in odnosu do njih lahko prepoznavajo delovanje ljubezni in s tem obličje ljubečega Boga ali pa vse kaj drugega. Začnimo danes pri naših najbližjih, da bodo v našem odnosu do njih lahko prepoznali delovanje Boga ljubezni.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes na to petkovo jutro pozdravljam našega opazovalca vremena v Drveši vasi, Franca Kvežnika. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Miran, in vsem poslušalcem lepo dobro jutro. Ja, imamo lepe vreme, sonce že kuka, ne, že kar fejst seje in imamo že tam okoli 20 stopin. Uh-huh. Mislim, da bo dan še tudi tako, bo včeraj bo v zotopu, malo soparno skoraj, tako da je že druče malo tisti, tista vročina malo zad prišla, ampak tako huda ni, no, ko pa je že bova, ne, in je... In je kar v redu in zdaj bo pravil, naslednjih dneh pa se malo skladilo, tako da jaz mislim, da bo pa le drugi teden, konc tedna, ko bo jorma tista prave. Mi rečemo jorma, ko je vreme, a ne, tam ne sme, ne sme biti prevroče, lahko pa vmeska, da malo ko diš pride, ampak se malo, ne, da, ne, da ni tri dni diš. Pa je pa ta prave jorma, ko je vreme, mi pravimo, a ne, tako, ja.
3: Ja. Veš kaj, tlele v Celovcu je nebo tak mlečno belo, ali to je zaradi tiste,
4: ja.
3: Tistega peska ali prahu iz Sahare, ali je pri vas tudi tako?
4: Je tudi mihno, ja, tak, ni sicer koliko je mgve, ampak je tako verjeka, tako na mihna, jo, siju mihno, ne. Mm-hmm. Ampak jaz vem, da sonce se bo zdaj pale, sploh, če predvsem visoko, pa le bi rekel, potisnul skozi, pa bodo čteko, pa včeraj ti bilo, ne, včeraj kar Facebooku, bi rekel, Ica, smo mihne že netre v šatorju, nekaj devoli, a ne pa nas je bilo, a ne, tako da, no še društvo letos, ko pravimo, da je 50-letnica, no še soveje ute, ko je Joško Hudl taj začel v 75. leta, veš, to je bol, taj so začetki bili. In skozi nas spremlja jormak in leto so se potrudili naši pobi in imajo čudni lep program in jaz mislim, da nobenega ne bo grival, pa jih brško dobo prišel, a bo v soboto, a bo v petek imamo za mladino, Sidarta poje, Okta Korta, ne, to je nekaj čudnega. Pa v soboto je, se začne z našimi upokojenci srečanje, pa le imamo dva pihalna orkestra, je Rudnik Mežica, pa Sitzenheim iz Bavarske, pa le večer, pa le proti večeru po Igor in Zlati zvoki, vmes bo nas peva Natalija Verboten in jo, nedela pa itak, poln programa, ne, od slovenske oddaje v živo, pa le bo še ne, Lara Volk popoldan prišla s svojim polkržnikovim Lukanu, bo kratko tam, pa le pa zvečer bo pa Kingston, ana toka skupina znana. In jo, pa še ponedeljek je pa tako pa ponavadi ansambl Rosa in tam bo Peter Grilic, pa le vsa še enkrat urni zagrev in jaz mislim, štok program imaš prav zabrav, ker ko je vse štiri dni tam biti, da nekaj zamudiš, a ne?
3: Tako je, ja. To je pa res impozanten program, ja, neverjetno. Čestitam
4: ja,
3: za to, kar
4: ja.
3: Ste postavili na ja. Noge. Si ti tudi uprežen v priprave?
4: Na veš, bolj obrobu, ne, mi že spremljamo, pa mu pomagamo. Ker ne gre drugače, da moramo vsi malo pomagati, ampak ta glavni štab so odborniki, predsedniki in predsedniki pa tisti in to se pa je pripravila že skoraj, jo, ano leto, veš kak je, ko so tako rete, pred jormaku je, po jormaku je že ta prvo, tudi pred jormaku in letos, ko je pa 50-letnica, je pa včeraj natrbil pa šotor, je imposantn, je malo večji, kot pa je že bil, a ne, ker smo pač smo več programa dali natr in upam, da se bo finančno tudi išlo, a veš, ker tu je vse skup tu mihno an
3: finančno
4: riziko. In zato pa jaz povom vsa noše lidi, kjer je moje dvaro bi rekel, dobro voljo, da pride k nam, čeprav da je na Jormaku, ki hin, da tuj, kar bodi, se godi, ne? Yeah. Ampak da bi nas podprli naše društvo in da bi prišli v Sovejo utro in tam pole z nami praznovali, no?
3: Franc, hvala lepa za poročanje, želim čudovit in en lep peti letni čas, kot pravte, a ne? Lep čas, adio, fejn se ime, srečno.
4: V redu, srečno in lepe pozdrave vsem poslušalcem, da se pa vidimo pa čeprej, kar pa na Jormaku. Adio,
3: srečno.

11 minut čez 8 je, poglejmo na vremensko napoved za danes in za konec tedna. Na Koroškem bo danes prevladovalo sončno vreme, čez dan se bodo tvorili tanjši oblaki in na nebu bo dobro viden tudi prah iz Sahare. Pihal bo deloma živahen jugozahodnik, vroče in soparno bo najvišje dnevne temperature, bodo dosegle 30 do ponekod celo 36 stopinj. Proti večeru se bo okrepil veter iz zahodnih smeri in bo lahko tudi močan, pozno zvečer in ponoči so po vsej deželi mogoče plohe in deloma močne nevihte. Jutri bo sprva še nekaj rahlih padavin, že kmalu pa se bo zjasnilo in nato bo sončno. Vedno spet se bodo pojavili tudi oblaki, poletno toplo bo s temperaturami do 28 stopinj. V nedeljo bo spremenljivo, več oblakov bo v hribovitem svetu in okoli opoldneva so mogoče tudi rahle padavine in nevihte. Pihal bo južni veter, temperature bodo narasle na 23 do 29 stopinj. Na Štajerskem bo danes tudi še enkrat zelo vroče, s temperaturami do 34 stopinj. Prevladovalo bo sončno vreme. Popoldne so mogoče plohe in nevihte, po večini pa naj bi ostalo suho. Pihal bo rahel do zmeren južni veter. Zvečer in ponoči so tudi na Štajerskem mogoče plohe in nevihte z močnimi nalivi. Jutri bo sprva oblačno, nato večinoma sončno, najvišje temperature bodo dosegle 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo poletno sončno in toplo s temperaturami do 30 stopinj. V Sloveniji bo danes sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto.

0: 20 minut čez 8 je.
1: Slovenski spored. Šport.
0: Jaz smem zdaj v našem studiju pozdraviti gosta v živo in sicer vedno, ko SAK igra na domačih tleh, pride k nam podpredsednik Albin Waldhauser. Pozdravljen, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes bo SAK na domačem stadionu gostil ekipo iz Nusdorfa v petem krogu Koroške nogometne lige. Po porazu v Grabštanju je to danes priložnost za rehabilitacijo, Albin.
2: Ja, na vsak način danes moramo zmagati, ampak tudi, če pridemo nazaj v Grabštajn, so, je ta mlada ekipa zelo dobro igrala. Mm. Dobili smo en gol, šans smo imeli že pred golom, dve, tri debele šanse res. In tudi po 0-1 so še zmeraj bile šanse, tak da nič, nobeden se ni pritožil. Peč dobiš na tujem, dobiš en gol in če ne narediš nobenega, si peč zgubo, na žalost.
0: Tako je, ja. Nasplošno je bil žreb doslej zelo nenaklonjen slovenskemu atletskemu klubu, bom tako rekel. To je tudi razlog za skromno bero točk, šele 4 točke po 4 krogih. Zdaj bodo prišli malo manj dobri nasprotniki, če smo tako reči.
2: Zdaj bodo prišli nasprotniki, ki so v naši našem razredu, našem rangu in to lahko odigramo brez problema. Seveda je Šentvid izven, se vidi tudi na lestvici, 1-1 smo igrali tudi kar dobro, 3-3 na tujem in tudi v Lendorfu smo načelnoma zmagali, se nismo pričakovali, da bi načelnoma zmeraj 0-0 v Lendorfu, ampak takrat smo mi to srečo imeli, kar v Grabštajn izven ni bilo. In danes proti Nusdorfu se na vsak način pričakujemo eno zmago, ampak moraš tudi čele odigrati v Koroški ligi, ni to tako, da
0: ključ
2: vse skupaj, da pritisneš in si zmagal 3-0, ampak moraj moštvo zelo dobro odigrati, resno odigrati in tudi ene par golov napraviti.
0: Lani, na primer, je SAK doma proti Nusdorfu podlegal, z 1-2, ko je bil Nusdorf novinc v ligi, potem Vigredi pa je v gosteh slavil, se pravi, doslej ste dvakrat igrali z Nusdorfom, enkrat izgubili, enkrat zmagali, se pravi, izenačena statistika do zdaj.
2: Ja, štima to. In tudi danes se mora tekma zelo resno vzeti, ker če ne resno vzameš in misliš, da si že pred tekmi zmagal, potem to se ne bo zgodilo.
0: Temveč
2: upamo na zanimivo tekmo in tudi na 3 točke. Štima to. In tudi danes se mora tekma zelo resno vzeti, ker če ne resno vzameš in misliš, da si že pred tekmi zmagal, potem to se ne bo zgodilo.
0: Temveč
2: upamo na zanimivo tekmo in tudi na 3 točke.
0: Sodil bo

0: pomemben dan.
1: Danes je petek, 28. avgust ali veliki srpan, to je 240. dan v tem letu. Godujeta danes Elmar in Augustin, sin svete Monike, ki je godovala včeraj. Sveti Augustin, rojen leta 354, umrl pa leta 430, je bil pomemben starokrščanski filozof, teolog in škof v Hiponu v današnji Alžiriji. Velja za enega od štirih velikih cerkvenih očetov zahodne katoliške cirkve. Luna je trenutno v ribah, če se ozirate na lunin koledar, je to dober dan za meditacijo, za nego, za ljubezen, umetniške dejavnosti in za hujšanje. Manj dober pa naj bi bil za biznis, za poslovne zadeve, za podpis pogodbe, za težko in rutinsko delo. 32. rojstni dan praznuje danes nemški DJ in glasbeni producent

0: Še enkrat imamo za vas to jutro aktualne informacije. Pri mikrofonu je Luka Ulip, ura pa je 8:31 minut.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Novi kandidat se poteguje za službo koroškega izobraževalnega direktorja. To je danes sporočil časnik Kleine Zeitung. V ponedeljek se namreč konča petletna funkcija izobraževalne direktorice Isabele Benz. Kdo jo bo nasledil, zaenkrat še ni znano. Po poročilih časnika Kleine Zeitung je v sklopu zaslišanja postalo znano, da se za službo tudi poteguje moški kandidat. Vendar je visoki uradnik iz ministrstva za izobrazbo. V primeru, da se država in dežela ne sporazumeta, se lahko zgodi, da izbira novega izobraževalnega direktorja traja leto in pol. Včeraj so 85-ič v Avstriji v tem letu na merilni postaji v Broljah izmerili temperaturo čez 30 stopinj Celzija. To je novi rekord. Še nikoli od začetka meritev leta 1767 niso na eni izmed avstrijskih merilnih postaj izmerili toliko toplih dni v enem samem letu. Bivši rekord pa je iz leta 2024, kjer so izmerili 57 toplih dni čez 30 stopinj Celzija. Toplih dni v tem letu vendarle še ni konec. Iz vremenske redakcije OAF so sporočili, da bosta do torka vsaj še dva dodatna dneva čez 30 stopinj Celzija. Sezona os se bliža vrhuncu, ki ga doseže konec avgusta in septembra. Strokovnjaki opozarjajo, da veliko ljudi podcenjuje nevarnost osjega pika. Ta je lahko zlasti za ljudi z alergijo na osji strup smrtno nevaren. Vsako leto zaradi osjih pikov umre 7 ljudi. Alergiki pa imajo možnost imunoterapije, ki je v skoraj 100% uspešna. Slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije podelil priznanja prvim pooblaščencem Slovenije. Minister Kajzer je namreč na 30. posvetu slovenske diplomacije in ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije podelil priznanja prvim pooblaščencem Republike Slovenije, ki so Slovenijo v tujini zastopali že pred njenim mednarodnim priznanjem. Zahvalil se jim je za njihovo vlogo v enem od ključnih obdobij slovenske državnosti.

0: prihajajočim začetkom študijskega leta meseca oktobra se bodo ponovno začeli tudi ali začele aktivnosti v različnih društvih in klubih. Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem še posebej vabi nove obiskovalce v klubske prostore v Celovcu, poroča naša počitniška sodelavka Ajda Varel.
1: Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem vabi nove člane. S klubskim prostorom v mestnem jedru Celovca povezuje slovenske študente in jim ponuja prostor za druženje. Hkrati so zelo aktivni pri organizaciji dogodkov klubskih večerov in kulturnih aktivnosti. Ob začetku študijskega leta si želijo, da čim več mladih najde pot v klub. Prehod na univerze je namreč dostikrat težek in najti svoj socialni krog predstavlja izziv.
2: Da je bolj težko na univerzi pridobiti nove ljudi v klub ali tiste, ki zdaj začnejo, ker v primerjavi s šolo nimamo en prostor, kjer se vsi srečajo, temveč so vsi razdeljeni.
1: Velikokrat potrebujejo mladi tudi osebno povabilo, pravi Hanna na Novak, predsednica KSŠŠK-ja. Z vedno večjim trendom odhoda bodočih študentov na Dunaj ali v Gradec v Celovcu in v klubu ni tako veliko število aktivnih članov.
2: Je tudi težava v tistem, da te večina tudi stanuje doma in se ne zato odloči, da bi šla v mesto in potem so tudi bolj aktivni v domačih društvih, kaj je kar zelo lepo, da je tudi na podeželju mladine, ampak bi se tudi želili, da pridejo po klub. Primerjavi z klubom v Gradcu na Dunaju, mi zdaj že 2 leti, se mi zdi, nimamo več zbora, ker enostavno se ni več izšlo, nismo imeli nobene zborovodkinje.
1: Predvsem pa je ena glavnih funkcij kluba sproščen pogovor v slovenščini, izven šolskih ali študijskih prostorov.
2: Pa je relativno samoumevno, da se tukaj govori slovensko, da se ljudi ob začetku pozdravijo v slovenščini, če je pa kdo tukaj, ki ne zna slovensko, tudi v Floridu.
1: Klub slovenskih študentov in študentk poskuša študijsko leto oblikovati čim bolj raznoliko. V svoje vrste pa vabi čim več zainteresiranih bodočih in obstoječih študentov.
2: Začenjamo s semestra openingom, ki bo 9. oktobra. Na to imamo tradicionalno gucovanje, tako da so tja vabeni vsi novi študenti in študentke. Na to pa bo novembra tudi že spet naša tradicionalna stalnica Slovenski dnevi, ki bo potekala od 26. do 28. novembra in na to pa imamo božičnico in v bistvu naš cilj za letos je, da pridobimo ali skušamo dobiti novo generacijo v klub in se mogoče tudi naš odbor malo pomladi.
0: Tako predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem Hanna Novak, ki vabi nove obiskovalce v klubske prostore v Celovcu. Z njo je govorila Ajda Varel.

0: poletje, ker se ob vinu vedno sliši petje. Tu sem ostal jaz, ne vem, kje si ti. Upam, da srečna si.
1: Hej, tukaj je Jani Hacej z benda Sidarta. Želim vam lepo dobro jutro ob poslušanju slovenskega sporeda ORF.

0: 10 minut pred 9 je, ja, dnevi kot današnji se zelo ponujajo za kak pohod v gore. Pred leti smo za naš spored posneli nekaj zanimivih pohodniških namigov po južnem Koroškem. Kolegica Jana Velik je takrat med drugim pred mikrofon povabila tudi Kristjana Korena iz Globastnice, ki nam je izdal svojo najljubšo pot.
1: Moja najljubša pot ta me spominja na moja mlada leta. In sicer sem bil pravzaprav kot 10-letni fant prvič tam zgoraj in to je pot spodroj na Peco. In ja, sem Globašan, sem Podrojčan in to me res tak spominja nazaj, zdaj 10-letja, ko smo s prijatelji šli prvič sami gor. In smo pol tudi zgoraj pri veškem stanu na eni lovski koči pol prespali, tudi sami. In se spominjam, da je prišel pol moj oče, on je lovec, ne? Vsak dan tak enkrat na nas malo pogledat, a še živimo. Se pa tudi spominjam, da sem imel takrat, ko sem kot 10-letni fant gor šel, oziroma ko smo gošli, smo mislili, ja, to bo tak hoja pol urce, a ne? In smo se misli že sredi poti polovico hrane pojedli, ker se je nam tako dolgo zdelo in smo po moje hodili takrat 4-5 ur do te lovske koče, je pa pravzaprav urca in pol hoje, a ne? In tam v bližini je kot rečeno pol tudi veški stan in ta me tudi spominja nazaj, ko so bili zelo, zelo fletni pastiri zgoraj, ko sem se vsakič rad tja vsedil, pomalcal, malo kaj popil. Takrat še, ko je Rugov plaž zgoraj bil in Šoštarjev, Albert smo še pa tudi kako domačo zapeli in potem še pa tudi od pastira kak dober šnops dobil, seveda samo za zdravje. Ne? To nekje, veste, je tak zelo, zelo v mojem srcu zasidrano in še sedaj zelo, zelo rad hodim iz Podroj gor do stanu in pol seveda tudi na vrh Pece. Med tem zdaj malo bolj počasi hodim kot prej, se včasih že vdahnem na vmes, malo bolj uživam naravo kot prej, še pa vsako leto grem.
2: To se pravi, bi predlagali tudi to pot našim poslušalcem, kje pa lahko štartajo, kje morda tudi lahko pustijo avtomobile in kako dolgo se potem res gre morda do cilja, do Pece.
1: Ja, je tako, Pece. Da pridete v Globastnico, se peljete do Podroj, tam lahko pustite avto in je pot označena, rabite, če hočete, do veškega stanu, a ne 2 urci, tako lepe, fajn hoje in če pa greste še na vrh, pa še dodatno urco. In polje pa seveda tam tudi pastir, ki vam rad postreže zelo, zelo z dobro malco in se veseli vsakega pešca, ki pride gor.
0: Kristjan Koren nam je predstavil svojo najljubšo pohodniško pot. Uživajte, če se boste odpravili tja.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

3,5 minute pred deseto je, to pomeni, da je zame napočil čas slovesa. Naslednji dve uri boste na tem valu v družbi Radia Agora. Opoldne pa vas bo iz slovenskega studija ORF v osrednji informativni oddaji Studio ob 12. pozdravil odgovorni urednik dneva Marijan Koletnik. Miran Kelih, se vam zahvaljujem za družbo v oddaji Dobro jutro. Želim vam še lep konec tedna in vse dobro. Zdravi bodite, srečno.

0: John Lennon, Imagine na radiju Agora 105.5. Dobar dan. V tej uri bo z nami direktorica Centra za pomoč žrtvam nasilja na Koroškem, magistra Margot Mosa Lehna. Pogovarjali se bomo o letnem poročilu za lansko leto, pa o izzivih pri zaščiti žrtev nasilja, ter o tem, kako pomembno je, da ljudje pomoč poiščejo pravočasno. Če vas ta tema zanima, vabljeni, da ostanete z nami.
1: V gostilni sami smo pijača in jaz, in kelnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten

vpraša kam, tako zelo, zelo sem sam. Če ribca mi je crknila, kanarček je zbežal, za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski leprašiče

0: Agora, obzorja.
1: Na Koroškem je konec lanskega leta nastala nova civilno-družbena pobuda Friedensplattform Kärnten Koroška mirovna platforma. Zdaj je za njo že več mesecev dela, javnih dogodkov in povezovanja, pred njo pa pestra jesen in prva obletnica. Kaj se je v tem času spremenilo, kako želi platforma nagovarjati ljudi, ki o vojni, miru in o neutralnosti razmišljajo zelo različno? In kakšni so njeni naslednji konkretni koraki? O tem se bomo na Radiu Agora pogovarjali z Wernerjem Wintersteinerjem jutri ob 10. uri in 15 minut. Vabljeni k poslušanju.

na naš koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegan.

To je bil Blaž Mensinger s skladbo Obrvi, dober dan z Radia Agora. Pred več kot 150 leti je človeštvo začelo beležiti temperature po svetu in letošnje poletje je podrlo prav vse rekordne meritve. Na Dunaju smo izmerili več kot 41 stopinj in tudi v Celovcu je bilo letos tako vroče kot še nikoli. Kakšni so vzroki za to, ter na kakšne posledice lahko računamo v prihodnje, bo tema današnjega prispevka v tej uri. Zato vabljeni, da ostanete z nami. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj se bomo posvetili suši, temperaturam in stanju vode v rekah in v podtalnici. V ta namen smo pred mikrofon povabili biologa dr. Štefana Merkača, da bi iz svoje strokovne perspektive pojasnil nekatere pojave, ki so povezani s podnebnimi spremembami. O letošnjem rekordnem poletju se z njim pogovarja Dorjan Krištof.
2: Lepo pozdravljeni in pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, Radia Agora 105.5. Spet enkrat gostimo tukaj v našem studiu biologa dr. Štefana Merkača in sicer se bova danes pogovarjala o tem letošnjem poletju, ki je bilo eno izmed najbolj toplih poletij zadnjih več kot 150 let. Pogovarjala se bova o vodi, o podtalnici, o suši in temperaturah, kot tudi o klimatskih spremembah. Ampak za začetek bi enkrat rekel, dragi Štefan, dr. Štefan Merkač, lepo pozdravljen.
3: Ja, lepo zdrav. Zelo sem vesel, da smem biti zopet tukaj in kaj povedati, kako se mi je godilo letos poletje oziroma kaj smo doživljali in tudi malo morda pogledamo v bodočnost, kaj nas še čaka. Hvala lepa za povabilo.
2: Ja, me veseli, da si se odzval, vedno znova se rad s tabo pogovarjam. No in zdaj smo že omenili, letošnje poletje je bilo eno najbolj vročih, kot sem prebral v časopisu, od začetkih meritev, se pravi 176 let, toliko časa že merimo in zabeležujemo temperature in letošnjo je preseglo vse rekorde. Merili smo več kot 41 stopinj na Dunaju in tudi tukaj v Celovcu smo imeli več kot 36 in podobne take visoke številke. Kaj pa to pomeni za našo naravo in za nas ljudi?
3: Saj, tudi če imam že kar nekaj desetletij za sabo, kaj takega seveda do zdaj še ni bilo in tudi statistika oziroma meritve kažejo, da je to izvanredno vroče in suho leto. Moramo pa morda tudi malo pogledati nazaj. To so nam že pripovedovali strokovnjaki pa strokovnjakinje pred 20-timi, 25-timi leti so prvi rekli, da bo bolj vroče in da bo bolj suho in da bodo padavine verjetno bolj po zimi kot po leti in da ne bo padal sneg, temveč bolj padal dež in tako naprej in tako naprej. Se pravi, klimatologinje in klimatologi strokovnjaki, ki se bavijo s tem poklicno in strokovno, so to predvidevali in to se zdaj uresničuje na žalost. Ima pa seveda ogromne posledice, če se zdaj lotimo pri zdravstvu, pri zdravju. Zato sem prej omenil, kaj sem letos doživel, sam sem kolabiral, se pravi se unezavestil, prav zaradi tega, ker sem bil dehidriran in je bila velika vročina in zato to ni špas, vsak pač misli nekako bom že precapal, vse smo vajeni, smo tudi včasih, ko smo sušili, je bilo vroče, seno sušili, smo pač morali pokositi, pograbiti, pa si bil pač na soncu, kaj pa vse drži. Samo, da se je treba zdaj malo drugače pač vesti in prilagoditi, ker je vročina le taka in mi je nismo vajeni in tudi ne nazadnje v deželah, kjer imajo tako vročino, tudi potem počivajo opoldne in niso leni, temveč zato, da pač ostanejo pri zdravju in dobro preživijo. Se pravi, zdravstvena plat, ki je za nas morda najbolj pomembna, čisto na vrhu lestvice, pa seveda tudi, kar se tiče pitne vode, te pitne vode ponekod zmanjkuje, se pravi, nimamo, ker to ponavadi je to podtalnica, ker ta podtalnica pač se vedno gladina podtalnice se niža in s tem tudi izviri vedno manj imamo za dosti rezervoarjev pitne vode in moramo štediti nekatera mesta, nekatere občine so seveda tudi rekli, ne smeš več škropiti oziroma polniti bazenov za kopanje, škropiti travo in tako naprej. Se pravi, podtalnica velik problem, ampak to ni zdaj tako, da bomo to doživeli letos, temveč je to zdaj bolj dolgoročen problem, saj se je to najavljalo oziroma prikazuje že zadnja leta, kjer pojemajo padavine. Zadnja zima, letošnjo poletje, tako da bomo to čutili šele v prihodnje, v bodoče, bolj močno in seveda se je treba tega zavedati, da je treba vodo tudi šparati, štediti in to pazljivo, odgovorno ravnati s pitno vodo, seveda, pa vodo nasploh. In zdaj, če se potem še pogledamo recimo naravo, ki seveda narava, se pravi vegetacija, tudi živali, seveda tudi ribe v vodi oziroma vsa živa bitja v vodi, v vodovjih, vsi ti organizmi so izpostavljeni tako zvanemu stresu, danes rečemo, se pravi to nič ni drug, kot pa nekateri se borijo za obstoj, drugi dejansko izumrejo, ne morejo več eksistirati in to se potem seveda tudi zelo, zelo čuti, če pogledamo samo gladino naših jezer, če pogledamo naša močvirja, smredno v zablatniškem močvirju, naprimer, ki je tudi gladina vode padla na tak nizek nivo, kot še nikoli in seveda potem posledično tudi ogromno organizmov zaradi tega propade, se pravi umre. In na kmetijskem področju, to smo dostikrat tudi zdaj slišali, ker je tudi to eksistenčno vprašanje za nekatere kmete, ampak za večino kmetov, ker pač pridelki blazno upadajo oziroma jih ni, nekateri imajo 100% škodo in se mi zelo cinično in neodgovorno zdi strani politike, da potem tako dolgo mučkajo in da če nekdo potrebuje pomoč, je treba to hitro storiti in podatke imamo, vse imamo ta Inveco sistem, se pravi vsak kmet je točno popisan, kakšne površine ima, katere kulture ima na teh površinah in potem se na tej osnovi lahko tudi izplača odškodnina oziroma da se oblaži ta nekatere eksistenčno ogrožanje. Pa niso vsi v enaki meri seveda prizadeti, pri nekaterih je škoda marginalna, minimalna, pri drugih je pa kot rečeno 100% in tudi tukaj mislim, da je treba potem tem pomagati, ki res potrebujejo podporo.
2: Mhm. Ja, hvala za to široko obrazložitev vseh teh področij. Se pravi, to pri kmetih in to je nekako stvar politike, ampak se je v bistvu vsaka ta tematika, ki se jo zdaj naštel stvar politike, se morajo oni odločati, kako ukrepati, kaj storiti. Jaz sem hotel narediti eno povezavo, omenil si padavine po zimi in poleti in nivo vode ali podtalnice ali pa tudi v naših rekah in jezah in tako naprej, ker seveda tudi produkcija toka, se pravi vse te elektrarne, ki rabijo vodo ali kakoli, tudi jedarske elektrarne so morali ugasniti ali vsaj zmanjšati proizvodnjo zaradi te površine, gladine vode v rekah. To pa ima opravka sedaj nedirektno z sušo in tudi nedirektno s padavinami, namreč padavin pa je dejansko ni toliko manj čez leto gledano, ampak dež pride ob drugih časih. In kar je tu velik problem je, da po zimi imamo zdaj velik dežja namesto snega. Ker ponavadi sneg se je čez zimo držal na gorah in se je začel tam spomladi taliti. Se pravi, da je ta voda šele več mesecev kasneje, ko zime že ni več, šele tedaj pritekla v naše reke, v naše potoke in je s tem tudi se ta nivo vode v bistvu držal. To pa sedaj odpade. Zdaj imamo po zimi čisto preveč vode in poleti nam pa manjka ravno ta ledenica v bistvu.
3: Ja, čeprav, da zadnjo zimo ni bilo res preveč vode, zato ker je tudi...
2: ...ke v naše potoke in je s tem tudi se ta nivo vode v bistvu držal. To ja. Pa sedaj odpade. Zdaj imamo po zimi čisto pa več vode in po leti nam pa manjka ravno ta ledenica v bistvu.
3: Ja, čeprav, da zadnjo zimo ni bilo res preveč vode, zato ker je tudi, ja. Tudi že manjkalo padavin, bomo videli, kako

0: več podarin v obliki dežja, ampak to bomo šele videli v naslednjih letih, kako se bo to razvilo. Če bi bilo temu tako, je potem morda vsaj podtalnica malo bolj blago prizadeta, vsekakor pa površinske vode, vodovje zelo kruto prizadeto. Zdaj, letos imamo 50% manj proizvodne v hidroelektrarnah. Vemo, da avstrijska Koroška, se pravi, pri nas imamo največji delež produkcije električnega toka s pomočjo hidroelektrarn. Zato smo se vedno tudi malo bahali, da smo čisto zlahka dosegli s pomočjo obnovljivih virov energije tolikšen delež, ker prednačimo nadpoprečno v celi Avstriji, ne nazadnje zaradi hidroelektrarn, ampak tudi zaradi drugih ukrepov, seveda. Vendar hidroelektrarne bodo to utrpele, zato moramo tudi to nekako kompenzirati in zato je tudi treba misliti na druge alternative. Zdaj ne bomo sežigali nekaj, ker tudi to ni rešitev, ker bo to tudi to vsak sežig izpušča ogljikov dioksid, se pravi CO2 je tu atmosfero in to nam je vse skupaj zakuhalo to, kar imamo danes, ker nismo konsekventno, dosledno, zdaj zelo globalno, v globalnem kontekstu govorim, ampak tudi vsak posameznik, ker se nismo dovolj potrudili, zdaj iskati nekje krivdo pri drugih je malo, po mojem, malo narobe ocena, temveč vsak mora sam pri sebi pogledati, kako se je obnašal v zadnjih desetletjih, koliko je obremenil atmosfero z izpusti ogljikovega dioksida in z drugimi plini, ker to je zdaj nedvomno vzrok te zadregi oziroma tem žalostnem razvoju, katerem smo danes, oziroma tudi ogrožujočem razvoju. Tako da upam, da bo po zimi malo več padavin, zato ker tudi zaradi gozdov je to eksistenčno vprašanje. Če se bojo začeli gozdovi sušiti, potem bo seveda ta vrvež oziroma ta špirala, negativna špirala, še dosti hitreje se začela vrteti. Nažalost imamo tudi v globalnem kontekstu vsa morja, so tudi na tako visokem nivoju, kot je nektar. To nam kaže, morje je kot ogromen zalogovnik, pufa špeha, se pravi tu, preden se to zopet za desetinko stopinje ohladi, je to seveda potrebno ogromno časa oziroma tudi potem nizkih temperatur. Pomeni, da bomo v bodoče se še morali bolj prilagoditi tem višjim temperaturam. Kako pa bo z vlago, s sušo, ki je seveda s tem tesno povezana, to bomo pa šele videli v prihodnih letih.
1: Ja, to bo samo čas pokazal. Kot se omenil, voda je eden najboljših teh varovalnic energije. Vsrka ogromno džulov, ogromno energije od sonca in to počasno oddaja, dolgo drži, se pravi, to bo res en dolg proces in bo treba imeti kakšna par hladnih poleti in par mrzlih zim, da se bi to spet vzpostavilo na nekem normalnem nivoju, ampak tudi potoki, reke in vse, seveda je postalo topleje. Problem pri tem je pa tudi, da topla voda ima manj kisika v sebi, kaj pa problem za ekosistem, tudi zdaj, naprimer po strvi, sem zadnjič prebral, imajo totalne težave, ker oni rabijo hladno in vodo, ki hitro teče, se pravi, da ima veliko kisika in so šli po potokih in po rekah vedno bolj na vzgor, se pravi, tam, ko je zvira, ampak enkrat je peč konc tega, enkrat si pa vrzelo in če je tam voda tudi topla, ja, izumirajo nekatere vrste, že zdaj.
0: Tako je. Biologi zdaj opažamo v zadnjih letih že, kako se premikajo organizmi, ne samo živali, temveč tudi rastline, zanimivo, se pravi po hribih, po gorah navzgor. In tako kot si omenil, vsaka gora, vsak hrib ima pač svojo najvišjo točko in je potem konec. Ne? In potem zaradi tega določene rastline in živali nimajo šans, nekatere že prej klecnejo in izumrejo oziroma so potem v takem stanju, da je grožujoče za nje življenjsko nevarno.
1: Ja. No, si lepo omenil, tudi rastline imajo te težave z temperaturami, zdaj pa morda eno bolj praktično vprašanje, ti si tudi bio

0: Kmet v Šmihelu, imate to nivo zemljanov. Zdaj smo konec avgusta, kako pa izgleda na nivi zemljanov, kako pa je tam z rastlinami, so dozorele, ali ste imeli hude težave, ali ste morali veliko dolivati vode?
1: Ja, če ne bi zalivali, in to so pač pridne roke, ki tam delajo in plejejo in zalivajo in skrbijo za kulture, se pravi prostovoljni sodelavci in sodelavke, tako da seveda nekaj stvari se je posušilo, ampak tako da imamo tudi letino, se pravi ni vse rjavo ali pa posušeno. To pač pomeni, da brez zalivanja določenih kultur ne bo možno naprej kultivirati, zdaj seveda pa na veliki površini, se pravi kmet, tega ne more počenjati. Zato bo treba v tem smislu, da se prilagodimo določenih rastlin, naprimer za koruze, bomo videli, kako se bo razvijalo, ampak za koruzo slabo kaže, ki je bila recimo v podjuni zelo, zelo odlična letina v preteklih desetletjih. To je možno, da je to zgodovina in da tega ne bo več v bodoče, zato ker so njive, vemo, da je gramoz, ogromna plast gramoza pod zemljo, ki je morda ponekod samo 30 cm, ponekod seveda več, hvala Bogu, več zemlje, večje zemlje bolj shranjuje, lahko vlago oziroma zadržuje vlago, bolje pokrita zemlja, dalj časa zadržuje vlago, zato pa koruza, ki jo pozno posejemo in šele potem maja, junija pokrije to nivo, tako da koruza pa tudi ogromno vode potrebuje, ne vem, kako bo to v bodoče. Morda bolj žito kot pa koruza.
0: Ja, to je tudi ena taka velika tema, ta humus.
1: Humus je pa ta živa plast oziroma oživljena plast, ne zgorna plast v zemlji, ki je merodajna za eksistenco vseh rastlin, oziroma same s pomočjo mikroorganizmov, glivic in pa biomase, to je lahko potem les ali pa tudi rastlina, vsaka druga rastlina, ki producira, proizvaja se pravi to biomaso in s tem pa humus. In humus ima zelo zanimivo funkcijo, ker lahko skladišči ogromno ogljikovega dioksida oziroma ogljika. In to ne le, tako kot bi morda pri travinjah mislili trava, seveda vsako leto požene vigredi, pa potem pa jeseni odmre, po zimi čisto odmre. Ta humus pa to lahko kot nek zalogovnik po par sto let zadržuje ta ogljik. In to se še premalo upošteva, da bi pač kmete motivirali, da pač ta humus množijo in skrbijo zanj. Eko kmetje se morda malo bolj zavedajo tega, poprečni kmetice pa kmetje pa morda premalo. Morda zdaj v bodoče več, ne vem, upam.
0: Ja, to je tudi problem, da so stroji, s katerimi obdelujemo polja, vedno težji, vedno večji in s tem se tudi
1: stisne
0: zemlja in s tem se uniči ta humus. V bistvu se bi moralo iti nazaj na lažje, manjše traktorje ali pa ne vem, zdaj konje ali pa kakšne bike.
1: Ja, tudi to je en faktor, seveda. Če stisnemo tla, ker za produkcijo humusa je potreben seveda tudi kisik, se pravi prezračenje, ne samo kisik, temveč tudi to, da lahko potem drugi plini se pač premešajo z vodo, se pravi komponenta vode, plinov in pa zemlje, to mora biti tu uravnovešeno in če se zemlja stisne, potem seveda to ne funkcionira in ti mikroorganizmi, ki so za to odgovorni, potem tudi propadejo in če so stisnjena tla, praktično umrejo.
0: No, in s tem smo pol spet pri vodi, ker taka stisnjena tla tudi ne vsrkajo toliko vode, ne daje toliko naprej. Zapravi, ta cel cikl v bistvu spada skupaj, od dežja pa do koruze na krožniku.
1: Ja, to je povezano eno z drugim in če en faktor izpade oziroma se ne upošteva, je potem seveda to, kako bi rekel, domino efekt, ki potem povzroči posledično, da je pač manj letine oziroma letina čisti spade.
0: Ja, no, v redu, te pa, dragi dr. Štefan Merkač, dragi Štefan, se ti bi na tem mestu že zahvalil za ta pogovor in da si delil z nami tvojo ekspertizo, tvoje znanje in izkušnje. Ja, in tukaj, po mojem, nimava več kaj veliko reči, ko ne bova pamet solila, kako je treba živeti, se to vsak dan danes že po mojem sam kar dobro ve, na kaj je treba paziti, kje se lahko malce prišpara, malce varčuje in podobno. Tebi pa danes enkrat, da ne bomo vedno isto končali te naše pogovore, bi pa rekel, a imaš morda kakšno glasbeno željo za zaključek tega intervjuja?
1: Ja, nekaj v povezavi z vodo bi bilo fajn. Morda Smoke on the Water.
0: A Deep Purple, a?
1: Ja.
0: Odlično, bomo našli in vam zdaj predvajali. Tebi pa, dragi Štefan, hvala za tvoj čas in ta pogovor.
1: Najlepša hvala, hvala za povabilo, z velikim veseljem sem bil s tabo. Hvala lepa.

Spoštovane in spoštovani, sonce smo pospremili do najvišje točke na nebu, čeprav se marsikje skriva za oblaki. Dve minuti sta do 12, Jaka Novak sem bil z vami v Agora obzorjih, ob enih pa se slišimo še v Agora divanu. Do takrat bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ne bom tiho, ko se bo slovenska zunanja politika oddaljila od ustavnih vrednot, je v nagovoru diplomatov sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V nastopu na Brdu pri Kranju je izrekla več pohval na račun slovenske diplomacije, izrazila pa je tudi kritike na račun blokade kandidature Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel in stikov predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča z Rusko Dumo. Poudarila je še, da je Sloveniji kot članici Unije v interesu varovanje temeljnih vrednot, kot so svoboda, demokracija in pravna država. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga se je zahvalil štirim evropskim državam, ki so pozvale k obnovitvi razprave o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev v korist Kijeva. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so namreč včeraj pisno pozvale Bruselj, da znova zažene pogovore, kako izkoristiti 210 milijard evrov ruskih sredstev, ki so po invaziji ostala zamrznjena v evropskih bankah. Nedavni predlog Evropske komisije, da bi iz zamrznjenih sredstev namenili Ukrajini dolgoročno posojilo, je nazadnje blokirala Belgija. Na območju španske eksklave Ceuta so protesti tamkajšnjih prebivalcev, ki opozarjajo na varnostne in higienske težave, po prihodu več 10 000 migrantov ponekod prerasli v nasilje. Na nedavnem shodu lokalnih prebivalcev je skupina protestnikov med drugim zanetila požar na plaži, kjer se zadržujejo preostali prebežniki iz Maroka. Nato pa se je spopadla s policijo, ki je posredovala solzivcem. V ločenem incidentu je več 10 migrantov s kamni napadlo vojaško vozilo, o poškodovanih ne poročajo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k dodatnemu financiranju boja proti trenutnemu izbruhu ebole. Svetovna organizacija je namreč zbrala manj kot polovico načrtovane 2,13 milijarde dolarjev za vzdrževanje ključnih operacij v Kongu in sosednjih državah. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da letošnji izbruh ebole še vedno ni pod nadzorom. Širenje bolezni pa še slabša razseljevanje in pomankanje zdravniškega kadra.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je deloma sončno, deloma oblačno, vroče in soparno. Čez dan bo na nebu viden tudi prah iz Sahare. Pihal bo deloma živahen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 30 do 36 stopinj Celzija. Pozno zvečer in ponoči so po vsej deželi mogoče plohe in deloma močne nevihte. Jutri v soboto bo še nekaj rahlih padavin, že kmalu pa se bo zjasnilo in nato bo sončno. Vedno spet se bodo pojavili tudi oblaki. Poletno toplo bo s temperaturami do 28 stopinj Celzija. V nedeljo bo podobno spremenljivo, več oblakov bo v hribovitem svetu in okoli opoldneva se mogoče rahle padavine in nevihte. Temperature bodo dosegle največ 23 do 29 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naša osrednja tema danes, 12. septembra, bodo v Stari pošti na Bistrici na Zilji predstavili Interreg projekt Lingua, ki se je začel septembra 2023. Eden od namenov projekta je bil od vsega začetka preživetje zilskega narečja in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V petek, 28. avgusta, vas iz deželnega studia v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. V aktualnem programskem obdobju Evropske unije je za Koroško v okviru dveh najpomembnejših čezmejnih programov Interreg na voljo 19,86 milijona evrov evropskih sredstev. Ko so projekti in sredstva odobrena, pa je treba pokazati tudi rezultate. Ena takšnih predstavitev bo v začetku septembra na dnevu sodelovanja Interreg v Stari pošti na Bistrici na Zilji. Pred 220 predstavniki Interrega iz Slovenije bo predstavljen predvsem projekt Lingua, ki je izrednega pomena za preživetje zilščine. Namen projekta Lingua je okrepiti identiteto regiji in izboljšati jezikovne medkulturne kompetence ter predstaviti pomen reči in njihovega ohranjanja. Nosilka projekta je v sodelovanju s partnerji v Sloveniji Mohorjeva družba v Celovcu, poroča kolegica Sabina Cvita-Grilc.
3: Projektni partneri so se v Stari Pošti na Bistrici na Zili srečali s predstavnikom dežele Koroške in člani SPD Zila. Dokončno so uskladili priprave na dan sodelovanja v okviru Interreg. O projektu govori Mojca Muršic z Ministerstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki so ga pravkar preselili v Maribor.
4: Gre za to, da v bistvu naše projektne rezultate predstavimo najširši možni publiki, se pravi nekomu, ki nekako ni dnevno seznanjen z temi projekti sofinanciranimi z evropskimi sredstvi in pa seveda to dobrobit teh projektov nekako pripeljamo tudi do tistih, ki jih potem na koncu koristijo.
3: Leta 2026 bo v spredju predstavitev projekta Lingua, ki je tudi tesno povezan z Ilsko dolino.
4: Vsako leto zberemo nekaj projektov, vsi so dobri, tako da je zelo težko med njimi nekako se odločiti za najboljšega. Letos na tem območju predstavljamo predvsem projekt Lingua.
3: V okviru projekta Lingua je društvo SPD Zila v velikem podvigu posnelo kar 100 ur govorcev zilskega slovenskega narečja. Zbrano gradivo je osnova za digitalizacijo tega ogroženega idioma, ki jo izvaja Univerza v Mariboru. Društvo želi 12. septembra predstavnike Interrega prepričati, da podprejo nadaljevanje in razširitev projekta Lingua. Milena Pip si želi jezikovno aplikacijo, namenjeno mladim.
5: Mi smo se zdaj zelo dolgo časa trudili in hodili in smo to posneli, kolikor se je dalo veliko in dobro in zdaj hočemo to spraviti v, se pravi temu app, da se bo lahko mladina tega dialekta tudi naučila. Ker zanimanje se vidi, da je, pa upam, da bo uspelo in da bojo se res z veseljem nekaj naučili.
3: 12. septembra bodo predstavljeni tudi bilateralni projekti, ki jih podpira dežela Koroška. Rezultate bodo prezentirali v obliki sejma, pojasnuje Tom Šiho z koroške deželne vlade.
6: Am 12. september, das ist ein Tag der europäischen Zusammenarbeit, werden wir die Projekte, einzelne Projekte, die im Oberkärntner Raum stattfinden, mit Slowenien und mit Kärnten und auch der Steiermark und dem Burgenland entsprechend beleuchten. Wir werden einen Tag der Zusammenarbeit feiern und auch leben und wir freuen uns sehr, wenn zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann dabei sind.
3: Tom Šiho je k sodelovanju povabil tudi strokovnjakinjo za zilsko narodno nošo. O tem, zakaj se bo dneva Interreg udeležila, pravi Diana Erat.
7: Weil ich in meinem Museum an der Grenze zu Italien, im Greisler Museum, die größte Sammlung an historischen Geldtollertrochten habe und auch neue Trochten und die dort auch herstellen tue und alte restaurieren tue und weil ich eigentlich schon ein großes Wissen rund um die Geldtollertrochten und den Geldtoller Kirchtag angesammelt habe und das will ich präsentieren.
0: Pravi strokovnjakinja za zilsko narodno nošo Diana Erat, ki se bo udeležila dneva Interreg na Zilji. Poročala pa je kolegica Sabina Cvita-Grilc. Poglejmo, kaj je še sicer novega. Dnevne vesti je strnil kolega Luka Olip.
8: Včeraj je Karl Smole prijel priznanje od slovenskega ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Minister je namreč na 30. posvetu slovenske diplomacije in ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije podelil priznanja prvim pooblaščencem Republike Slovenije, ki so Slovenijo v tujini zastopali že pred njenim mednarodnim priznanjem. Zahvalil se jim je za njihovo vlogo v enem od ključnih obdobij slovenske državnosti. S pričetkom novega pastoralnega leta 1. septembra bo v Krški škofiji prišlo do nekaj sprememb. Novi rektor pastoralnega centra za Slovence v Celovcu bo Hanzej Rozencopf, saj je Jože Andolšek odšel na misijon v Etiopijo. V župnijah Žvabek in Suha predaja naloge dekan Ivan Olip, novi župnik bo Janez Tratar. Domenjav prihaja tudi v drugih župnijah, kot so to na primer Dobrla vas, Kazaze, Sinča vas, Kotmara vas in različne druge fare. Od septembra 2026 bodo v Avstriji veljale številne zakonske novosti, so danes sporočili iz parlamenta. Na področju šolstva bodo uvedli prepoved nošenja na glavnih rut za učenke do 14. leta, spremljanje izključenih učencev, obvezne pogovore o nadaljnih poklicnih možnostih ter strožje kazni za kršitve šolske obveznosti. Večje obvezne šole bodo razbremenili srednjim menedžmentom, zvišala se bodo tudi nadomestila za šolske prevoze. Strožje bodo kazni za neprijavljeno delo ob prejemanju nadomestila za brezposelnost. Novosti zadevajo tudi zdravniške preglede, vozniške izpite, letalstvo, nadzor živil in varstvo potrošnikov. Kuratori za prometno varnost opozarja alpiniste, da se četrtina nesreč v gorah zgodi jeseni, zlasti septembra in oktobra. Razlogi so mokro listje in spolzke skale, na katerih je nevarnost zdrsa večja. Ljudje pogosto tudi podcenjujejo, da se prej stemni. Kuratori zato alpinistom priporoča, da imajo na hrbtniku čelno svetilko in bivak vrečo.
0: Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:11 izvenel. Hvala za vaše zanimanje. Na koncu pa še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.urf.at, kjer lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi iz deželnega studija URF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Česo tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsi, kaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

je bila Jara Raja s pesmijo Zeleni Juri, dobr dan z Radija Agora. Kako dobro poznamo svoje sosede? V Reczhofu v Vagni Štajerci Slovenijo odkrivajo na nekoliko drugačen način, skozi besede, okuse, zgodbe in srečanja. Zakaj je slovenščina tudi v nemško govorečem okolju v okolici Lipnice tako priljubljena, preverimo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Slovenščina živi tudi v Reczhofu v Vagni, in to na različnih področjih. Štajerci radi prihajajo na dogodke, saj menijo, da svojo sosednjo državo še vedno premalo poznajo. Prav skozi raznolike programe Reczhofa pa Slovenijo spoznavajo skozi jezik, kulinariko, literaturo in umetnost, predvsem pa skozi prijetna druženja, ki povezujejo ljudi z obeh strani meje. Z vodjo izobraževalne ustanove Reczhof Vagna je govorila Bojana Schreiner-Hrženjak.
3: Reczhof Vagna je v zadnjih letih postal prostor, kjer imajo svoje mesto slovenski jezik, kultura, povezovanje ljudi z obeh strani meje. Tudi letošnje poletje je bilo tam živahno in ni manjkalo dogodkov s slovenskim pridihom. Kako pomemben je ta prostor za spoznavanje Slovenije in njene kulture, nam bo povedala Polonca Kosi Klemenšak, ki je zdaj z nami. Lepo pozdravljena, sem povedala prav.
4: Tako je, poletje je bilo pestro, se pa zdaj že nekako poslavljamo od poletja in se pripravljamo na jesen, kjer bo tudi zelo pester program, zelo pisano bo pri nas in sicer tudi, če kar začnem slovenskimi dogodki oziroma dogodki, ki so povezani s Slovenijo ali pa slovenskim jezikom, lahko povem, da v septembru začnemo s dvema tečajema slovenščine, slovenščina malo drugače, torej Sloveniš mal andas, in sicer za tiste, ki še nikoli niso govorili slovensko oziroma ki bi se radi nekaj slovenščine naučili in tudi tiste, ki jezik že poznajo in bi radi nekako nadgradili svoje znanje. Tudi pri nas že obiskovali tečaj slovenščine in lahko seveda nadaljujejo in pa tudi začetnike in moram povedati, da je interes zelo velik, kar me zelo veseli in ti naši tečaji slovenščine so malo drugače zaradi tega, ker se osredotočimo ne samo na jezik, ampak tudi na kulturo, na spoznavanje države, na spoznavanje ljudi, običajev, hrane in vsega, kar spada v bistvu k neki kulturi.
3: Temelji torej na uporabni slovenščini.
4: Tako je. Ljudje se nekako z veseljem učijo jezika, če lahko tega tudi takoj uporabijo in uporabijo v praksi.
3: Ampak ti slovenski dogodki, ampak vnašanje slovenščine v Reczhof, tukaj v Vagno, to je že nekakšna stalnica. Kako vam to gre? Zakaj to tako uspeva?
4: Ja, seveda, mi smo tukaj zelo blizu meje in ljudje, ki tukaj živijo, jim je nekako žal, da so tako blizu meje, pa včasih nekateri pojamrajo, če lahko rečem po domače, da ne vedo veliko, kaj se dogaja v Sloveniji in da bi radi vedeli več, da bi radi bolj spoznali Slovenijo, tudi jezik, ljudi, da je premalo v bistvu druženja in zato so ti dogodki tako pomembni, da povežemo ljudi med seboj na obeh stranih.
3: Trudite se na različne načine, torej z tečajem jezika, tudi s kulturnimi literarnimi dogodki.
4: Tako je, recimo imamo literarni dogodek 150 let Ivana Cankarja, kjer bomo predstavili na novo prevedene knjige Ivana Cankarja v nemščini in Erwin Köstler in Ana Marwan bosta ta pogovor danes speljala in mi se že vsi veselimo, da bomo del tega. In ja, to je pomembno pač tudi za spoznavanje kulture, spoznavanje zgodovine, naroda, regije in ne samo literarni dogodek, tudi druženje potem med sabo. Ljudje vedno potem pridajo nekako v stik drug z drugim in se o tematikah pogovarjajo in iz tega nastanejo neka nova poznanstva, nove teme, nove ideje in to je v bistvu cilj tega, kar mi delamo, da ljudje neko znanje uporabijo tudi naprej in se s tem tudi povezujejo.
3: Koga ste še gostili letos, kaj je bilo recimo najbolj obiskano ali pa še danes odmeva?
4: Ja, v bistvu smo imeli en tak velik dogodek čez men tudi. To je bil ta družinski dan, familientag, kjer smo nagovorili družine celotne regije, torej s tem mislim avstrijske Štajerske in slovenske Štajerske. In smo gostili v bistvu okoli 200 obiskovalcev in obiskovalk, starše, otroke, babice, dedke in tudi ostale, ki jih ta druženja zanimajo.
0: Kaj ste počeli?
4: Smo imeli eno tudi tako diskusijo o slovenskem jeziku, učenju tujih jezikov s strokovnjaki na tem področju, na primer. Potem smo imeli različne delavnice, kreativne, kjer so otroci se lahko družili med seboj, tako avstrijski otroci kot slovenski otroci. Imeli smo nastope folklornih skupin, potem pevskih zborov. Ja, je bilo kar pestro. V bistvu smo imeli res cel dan dogajanje in veliko, veliko zanimivih aktivnosti in druženja poznanstev novih. Dogodek je bil prvič, a bil pa financiran strani Evropske unije v programu Interreg.
0: Je možno, da ga ponovite?
4: Ja, v bistvu to je naš cilj, da bi naj ta dogodek v bistvu vsakoletno izvedli, tudi če ne bo financiran več strani Evropske unije, se bomo potrudili, da to stane stalnica, enoleten dogodek, kjer v bistvu se družine med sabo v regiji podružijo, spoznajo, pridejo skupaj.
0: V Reczhofu povezujete tudi rokodelce, tukaj ne pridejo le tisti, ki ustvarjajo in predstavljajo svoje izdelke, ampak tudi pridemo vsi tisti, ki nas to zanima.
4: Tako je. Vsako leto organiziramo velikonočni in božični sejem. Oba sta čezmejna, to pomeni, da rokodelci iz obeh držav sodelujejo in pa tudi obiskovalci iz obeh držav. In to je tudi en tak lep dan oziroma ta dva dneva sta en tak lep pokazatelj, da interes je, da se ljudje želijo povezovati in da cenijo ročno delo, da cenijo kulturo drugega naroda in to res lepo videti.
0: Pa izkoristim še priložnost in vprašam, kaj se bo v Reczhofu dogajalo v prihodnje. Jesen je tukaj, kaj lahko že napoveva, povabiva morda.
4: Ja, kot sem že omenila, bo zelo pestro. Lahko povem, da bo 17. oktobra pohod ob meji, Grenzland Wanderung, to je tudi stalnica vsakoletna, v bistvu program je še v pripravi, ampak lahko že obljubim, da bo namenjen druženju, spoznavanju zgodovine, da bo nekaj zanimivih predavanj na točkah, kjer se bomo ustavili in da bo sigurno vredno sodelovati. Potem prihaja spet z novim študijskim letom naša stalnica Montax Akademije Univerze v Gradcu. To pomeni, da znanstvene in družbeno-politične teme predstavimo ljudem na razumljiv način. In sicer si je možno ta predavanja ogledati v Reczhofu v živo in potem tudi po predavanju sodelovati v diskusiji in pogovorih. Tako da vsi vabljeni, ki jih tole zanima. Ja, smo že bili pri literaturi in to je en tak zelo velik del našega programa. Pripravljamo tudi več literarnih delavnic in literarnih dogodkov. Se še bo zvrstilo predstavitve avtorjev in avtoric ter knjig. Pripravljamo tudi pester program, kar se tiče kakovosti življenja na področju zdravja, od kako si sami naredimo milo do vadbe za hrbtenico, joga tečaja, pravilnega dihanja tečaj, potem prehrana po tradicionalni kitajski medicini in pa tudi mnogo drugih delavnic. In pa tudi na področju kreativnega ustvarjanja vabimo ljudi, da pogledajo, kaj pripravljamo. Vpeljali smo te večere, ki se imenujejo Paint and Wine. To je v bistvu takšna zelo dostopna slikarska delavnica, kjer ljudje, ki nimajo nobenega predznanja, v bistvu lahko ustvarjajo in naslikajo svojo sliko, ki jo potem vzamejo seboj domov, ob tem pa se družijo in tudi popijajo kak kozarček vina, pa tudi kaj brezalkoholnega seveda. pa tudi dost drugih likovnih delavnic in kreativnih delavnic še pripravljamo. In pa ja, naš tradicionalen božični sejem bo 13. decembra, torej takrat, najkasneje takrat vabljeni vsi, da se oglasite na Reczhofu. Do takrat pa seveda nas spremljajte na Facebooku, na Instagramu in pa tudi na naši spletni strani, kjer najdete vse naše dogodke, seminarje, tečaje in v bistvu vse, kar pripravljamo za naše obiskovalce in obiskovalke.
0: Polonca Kosi Klemenšak, najlepša hvala.
4: Hvala.
0: Pestro bo torej v Reczhofu Wagna tudi v jeseni, v tankajšnjem izobraževalnem središču. Že vrsto let povezujejo ljudi različnih jezikov, kultur in narodnosti, zelo dobro pa tudi Slovence in Avstrice. Na njihovih dogodkih tako srečujemo obiskovalce iz Slovenije, pa tudi iz Celovca, Graca in okoliških krajev. Dobrodošli vsi, ki spodbujate in podpirate čezmejno sodelovanje. Program je raznolik, zato bo prav vsak našel kaj zase. Naj bo to literatura, umetnost, izobraževanje ali preprosto priložnost za prijetno druženje. Celoten program najdete na spletni strani reczhof.at.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V torek se na Radiu Agora začenja nova sezona oddaje Vive l'Europe. Kaj bo tokratna tema oddaje? Predelano vozilo Ape, ki je postalo kavarna na kolesih z ugrajenim kavnim aparatom, je prava paša za oči. V duhu gesla Evropa je tudi tvoja kava, Europe Direct Kärnten, dežela Koroška in Europa House Klagenfurt z Europa Cafe potuje po deželi in se pogovarja z državljani. Ekipo smo spremljali v lesni dolini ter prisluhnili živahnim pogovorom z ljudmi na terenu. Vabljeni k poslušanju oddaje Vive l'Europe v torek ob 11.15 na Radiu Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če je kamela zares žejna, lahko samo v 15 minutah popije 200 litrov vode. Povprečen človek pa ne bi na dan popil 2 litra vode. To je približno 8 kozarcev. No, to ni nič novega, tisto, kar pa je novo, izveste ob dveh v svežih poročilih.

To je bila Brina s pesmijo Anka, poslušate Agora Divan. V vsakdanjem življenju besede uporabljamo seveda za sporazumevanje. Malokrat pa pomislimo, da iz besed lahko ustvarimo tudi umetnost. Iz besed lahko ustvarimo najprej stavke, jim dodamo globlji pomen in iz tega ustvarimo poezijo. Mili Hrobat poezijo ustvarja že večino svojega življenja. Uvršča se med najpomembnejše ustvarjalce narečne, domačijske in otroške literature na Koroškem. Ker je večino svojega življenja poučevala, je z otroki navezala prav poseben stik. Njena prva literarna dela pa so bila namenjena ravno otrokom. Kaj je glavna razlika med pisanjem otroške in odrasle literature, kako izgleda ustvarjanje pesmi in kakšno vlogo v življenju Mili Hrobat igra čas, izveste v izredno sproščenem in prijetnem pogovoru, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako izgleda življenje živeto skozi poezijo? Pri Mili Hrobat se namreč zdi, da poezija ni ločena od njenega življenja. Je način, kako razume svet. Kot nekdanja učiteljica je veliko časa preživela z otroki, ona je učila njih in oni so učili njo. Kaj vse se je skozi leta poučevanja od otrok naučila, kje išče navdih za svoje pesmi in kaj sporoča mladim pisateljem, izveste v nasmejanem pogovoru, ki ga je pripravila Lara Žnidar.
3: Gospa Mili Hrobat, veljate za eno najpomembnejših ustvarjavk narečne, domačijske in otroške literature na Koroškem. Ste si ob pisanju svoje prve pesmi sploh predstavljali, da boste imeli nekoč za slovensko literaturo tako velik pomen?
4: To sploh nisem razmišljala o tem. Temveč, če sem kaj napisala, sem to nekako iz potrebe, ker sem imela ta občutek, da bi hotla to napisati, pa sem potem svoje misli skušala to v pesmi oziroma z besedami izraziti.
3: Se morda spominjate vaše prve napisane pesmi?
4: Moja prva napisana pesem? To je bilo zdaj pred 60 leti. In sicer, najbrž je to bila od mojega sina, ki je mehen bil, ali ne, prva pesem je bila že prej. Ko sem bila zaljubljena, pa takole, ali ne, to so bile prve pesmi.
3: Torej ste začeli pisati že v mladih letih?
4: Pišem pravzaprav že celo življenje. Te pesmi so obležale vedno v predalih, to je bilo nekaka privatna stvar, ne. Potem sem začela pisati o svojih otrokih, ki so bili majhni, ne, in razne dogodivščine. Pa sem to skušala v pesmi izraziti, moja čustva tudi.
3: Vsaka zgodba se nekje začne. Vaša se je začela leta 1944 v Selah. Kako se spominjate vaše zgodnjega otroštva?
4: Moje zgodnje otroštvo je bilo, tako preprosto bi rekla. Jaz sem doma na gorski kmetiji, kjer smo pravzaprav vsak dan bili z družino skupaj v naravi. Delo je bilo vsak dan na polju in otroci smo vedno bili zravna, ne? In ko smo bili, 8 ali 10 let stari, smo že imeli svoje grabljice, pa da smo delali. Tako da, recimo, moje otroštvo, to sploh ne moramo primerjati s današnjimi otroškimi življenji, a ne? Ja, jaz bi rekla, ta povezava z naravo, da mi je to ostalo, to je bilo zelo intenzivno.
3: Omenili ste, da ste bile vedno v stiku z naravo in narava igra pomembno vlogo tudi v vaših pesmih. Ali vam je kdaj tudi narava predstavljala navdih pri pisanju?
4: Gotovo, ja. To še zdaj, a ne, dan danes, tako rekoč. Jaz sem rada v vrtu, moje rožice, nekatere rastijo in cvetijo, druge spet polži pojejo, pa tako, da se nekaj godi vsak dan, a ne? In to je že važno področje mojega vsak dana, a ne?
3: Ali ste že kot mlada deklica začutili ljubezen do jezika in do poezije?
4: A veste kaj, mi smo v ljudski šoli, v 4., 5. razredu, ker jaz sem šele z 12. letom šla v gimnazijo, smo mi Gregorčiča učili se, a ne? In to še danes znam. In najbrž, da obreku, ja, da se je ta čut razvijal nekako že zgodaj, ja.
3: Pa ste imeli kot mlado dekle kakšne avtorje, po katerih ste se potem zgledovali pri pisanju? Vam je bil kater najljubši?
4: No, Gregorčič seveda v mladih letih, a ne? S tem smo prišli v osnovni šoli že v stik in to je tudi tak jezik, ki nekako nagovori, a ne, preprosto. Tudi njegove teme so nekako preproste iz narave, pa tako, a ne.
3: Po končanem šolanju ste se odločili za poklic učiteljice. Kaj vas je poučevanje otrok naučilo v življenju?
4: Ja, morda ta lahkotnost. In tudi to izkušnjo sem tudi naredila, da nekateri otroci, ki so bili tako so se komaj naučili branja in tako osnovnih stvari, so imeli probleme pa težave. In pa v nekaj letih je bil pa šef od zavarovalnice nekje, ne? Da recimo to, ja, da se otrok čist različno razvija tekom življenja, ne? A ja, ta veselost, ta otroška nedolžnost, breku, to me je nekako presenetilo večkrat, a ne, sploh v prvem razredu, da mi ena rekla, ta bluza pa ni lepa, to te pa ne paše, a ne, ta spontanost in ta odkritost, bi rekla, a ne. Drugič so pa spet, jo, tako lepo frizuro imaš, ali, da se otroci to brez problemov, da to pove otrok, kar misli pa kar čuti, ja. To je bila ena posebna izkušnja, bi rekla, ja.
3: Je imel vaš poklic vpliv na to, da je bila vaša prva pesniška zbirka otroška?
4: Ja, gotovo, ja. Za pouk jaz v slovenski literaturi nisem našla primernih otroških pesmi, da bi ustrezale jezikovnemu znanju naših otrok tle, a ne. In tako sem pa začela sama pisati, a ne, primerno temam, ki smo jih imeli vsak teden, pa sem skušala nekaj v rimah napisati, pa to se otrokom pravzaprav dopadlo, a ne, sem videla, da to otroci sprejmejo, pa ja, in poj, tako sem vedno pisala. Po potrebi.
3: Vaši prvi dve zbirki sta obe namenjeni otrokom. Tretja zbirka, Sanja o marilicah, pa je prva pesniška zbirka namenjena odraslim. Kdaj ste začutili, da ste bolj kot za otroke začeli pisati zase?
4: Kot sem že rekla, sem pravzaprav vedno zase pisala tudi, a ne. Samo je bil poklic, pa družina, pa razne obveznosti, tako da nikoli nisem imela za to pravzaprav časa, da bi se bolj bavila. A ne, to je bilo nekako osebni del vsak dana. A ne? No in pojk sem v penzijo šla, v pokoj, pojk sem se pa bolj začela baviti s tem, ja. In bolj sem mislila, ja, to bi bilo lepo, če bi na izvirka išla.
3: Kje pa ste iskali navdih za pisanje vaših pesmi? Ali ga je bilo potrebno dolgo časa iskati ali je navdih prišel samo od sebe?
4: Ja, iz vsakdanjih situacij ali misli. Jaz mislim, da vsebina mojih pesmi ni nekaj posebnega. To so vsakdanje teme, ki mislim, da ima to vsak človek, ima te misli, če nekako pusti, da misli pridejo, prihajajo in odhajajo. Ja, da so to vsakdanje teme, a ne? Enkrat sanjaš nekaj, poj se spet samoto občutiš, pa je se spet srečna enkrat in da to, ja, to mislim, da to vsak doživi in jaz pač skušam to nekako v besedi izraziti.
3: Kaj pa bi rekli, da so glavne razlike med pisanjem otroške in odrasle poezije?
4: Otroška pesem, po mojem, mora biti bolj razumljiva. Bolj nekako z vsakdanjimi izrazi, z vsakdanjimi besedami, vsaj za naše razmere, za naše jezikovne razmere, naprimer, morajo biti otroške pesmi zelo preproste. In tudi tako, da se besede ponavljajo, ker drugače otrok lahko scaga, če je pesem pretežka. Ne? No, za odrasle pa jaz skušam, no, moje pesmi so zelo kratke, vse, a ne. Jaz mislim, da s tem dopuščam prostor med besedami pa med mislimi, da to vsak po svoje poj lahko razvija ali po svoji fantaziji lahko tolmači to pesem, a ne. A ne, je včasih pesem precej dolga, bo jo pa skrajšam in spet skrajšam in spet skrajšam.
3: Pa kdaj prebirate tudi svoja lastna dela za nazaj, potem, ko so že nekaj časa objavljena? Se kdaj vrnete v svoje stare zvezke in berete svoje zapise?
4: Oh ja, pa je nekatere sploh negativno ocenem, kako sem mogla to napisati. Druge pa se mi še vedno dopadajo, ne?
3: S svojo umetnostjo lahko bralce vaše poezije ponesete v čisto drug svet. Kaj želite svojo poezijo sporočiti ljudem, ki jo berejo?
4: Sporočiti morda hočem posredovati moje misli, ja. In po drugi strani tudi morda, ja, da svoje misli dam drugim ljudem.
3: Rdeča nit vaših pesniških zbirk je čas. A je za tem kakšen poseben razlog?
4: Ja, čas, ja, to minevanje, ker pravzaprav in najbrž, no ja, če sem že starejša, da je čas poj, da se še bolj zavestno baviš s to tematiko, ne? Ampak tudi mladi tudi rečejo, kako čas hitro mine, a ne?
3: V eni izmed spremnih besed piše, da je beseda vaš življenjski sopotnik. Kaj pa za vas pomeni ta beseda in pisanje poezije oziroma ali si predstavljate življenje brez poezije in brez pisanja?
4: No ja, tega se ne mom predstavljati, ker vendar temu, da imamo televizor pa handi pa kaj vse, ampak vendar recimo na knjige oziroma pisanje je nekaj posebnega. A ne, in za me je to nekako že v šoli bil nekak čudež, da človek, da so otroci znali eno besedo oziroma en glas napisati, a ne, da misel preide v en viden simbol črke. In kakšen proces je bil to včasih, a ne, da je otrok dojel glas in črko. Ja, jaz tako pri branju se tudi čudim, kako nekateri znajo en tak vsakdanji dogodek ali vsakdanji občutek, kako s kakšni besedami to znajo izraziti, a ne? Da res proces je bil to včasih, a ne, da je otrok dojel glas in črko. Ja, jaz tako pri branju se tudi čudim, kako nekateri znajo en tak vsakdanji dogodek ali vsakdanji občutek, kako s kakšni besedami to znajo izraziti, a ne? Da res nekako, da me dosežejo.

0: Rahmanovo.
1: Kako pa izgleda proces pisanja pesmi? Ali se pesem izlije sama iz sebe na papir ali se kdaj morate malo potruditi, da pride pesem na tak način ven, kot bi želeli?
0: Oja, se imam že potruditi. Jaz se včasih matram, po domače povedano, ker meni manjkajo besede, a ne izrazi, tiste spontane jezikovne, tiste tok. Ja, oh, jaz se imam že, pa imam slovar, da si pa pomagam.
1: Kaj pa bi kot umetnica in pesnica svetovali bodočim mladim pisateljem?
0: Naj pišejo in potem pa itak nekako se izcimi nekaj, a ne, če je literarno, če ima nekaj literarno vrednost, da potem to obstane.
2: Besede pesnice Mili Hrobat ne bodo obstale le na papirju, še dolgo bodo nagovarjale različne generacije bralk in bralcev in jim odpirale nov pogled na svet. Njena poezija pa nas opominja, da se lahko tudi v najbolj vsakdanjih stvareh, kot je na primer čas, skriva navdih za pravo umetnost.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ta konec tedna smo za vas izbrali posebno radijsko igro avtorja Bertolta Brechta z naslovom Erotični kabaret. Ta radijska igra je nastala po sicer redko uporabljenem produkcijskem postopku, ko je zvočno gradivo neposredno posneto kar na odru in to med gledališko predstavo. Toda, erotični kabaret v izvedbi mariborske drame in v režiji Mire Ercek leta 1987 se je svojo gledališko živostjo in razposajenimi songi Kurta Weila in zvočno slutnjo navzočega občinstva seveda spontano zgostil v trajen radiofonski zapis imenitnih igralskih in pevskih nastopov Petra Trnovška, Sonje Blaž, Anice Sivec, Minu Kjuder in nenazadnje pianista Iva Kopeckega. Vabljeni k poslušanju te posebne radijske igre z naslovom Erotični kabaret, ki bo na sporedu to nedeljo ob 11.15. Vabljeni k poslušanju.

Samo nekaj drobiža nam je še ostalo do treh, zelo natančno 5 minut. Čez 5 minut bo ura 3, Jaka Novak sem vam delal družbo na radiju Agora. Od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Vsem vse dobro, hvala, da smo bili lahko skupaj tudi danes in srečno!

0: Slovenski spored ORF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija.
2: To je moj radio.

0: razvaja namesto razdvaja.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored aj pa druga.

0: do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored ORF.

Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, glasbena ura se počasi izteka, dve minuti ustajata do štirih, ko bodo na vrsti poročila ORF. Sara Pan vas vabim, da preživite tole čudovito petkovo popoldne v družbi slovenskega sporeda ORF. Pripravili smo s kolegicami in kolegi zanimive radijske vsebine, ki nam bodo polepšale pa tudi skrajšale prihajajoče lepe ure.

0: Medtem ko se danes popoldne na glavnem trgu v Železni kapli pri Voštju učijo osnov klekljanja, pa se v Dobrli vasi pripravljajo na zaključni koncert glasbene delavnice Sonus, ki bo ob 5. popoldne in na kateri bodo udeleženke in udeleženci predstavili zbrane skladbe. Mi bomo zdaj na hitro osvežili naš spomin na pretekle delavnice in tudi na letošnjo.
1: Pred 21 leti smo imeli prvo glasbeno delavnico Sonus in tam so se zbrali motivirani starši, učitelji skupaj in so si namislili, poleti rabimo nekaj za naše šolare in šolarke, da vzamejo svoj instrument, da malo se vadijo, da na začetku šolskega leta ni tako težko in druga stran tudi, da najdejo to zelo romantično rekla ljubezen do instrumenta, do glasbe, da, to motivacijo do skupnega muziciranja. S časom se spremenijo vidiki in tudi temelji, naprimer glasbenega pouka. Vem, da je na začetku bil fokus zelo na komorno glasbo in to se je pa zdaj v zadnjem letu potem spremenilo, ko sva z Miro sestro prevzeli delavnico in sva rekli, mi bomo to odprli.
2: Jaz sem Jovan Panov in imam 9 let. Moj brečni flauta učitelj je meni povedal, da bi enkrat prišel k Sonus. Mi igramo z instrumentom pesmi, ki nam dajo vzgojitelji ali tudi, ki nas učijo. Pop pesmi, moderni pesmi, vse.
3: Jaz sem Jan Vakonik, sem star 15 let in pridem iz Nagelč. Jaz predvsem pojem, igram pa tudi altsaksofon. Mi pojemo pesmi iz vseh glasbenih spektrov in se tudi ukvarjamo malo solo petjem in petjem na mikrofone, kaj je čist novo za mene. Ja, in je pač spannend, ker nove reči spoznaš in se naučiš.
4: Das Ziel dieser einen Woche ist, dass die Teilnehmenden mit viel Freude musizieren und hoffentlich auch darüber hinaus, also in den nächsten Wochen, diese Spielfreude, die Freude an der Musik mitnehmen. Und wir musizieren hier in kleinen Gruppen, in großen Gruppen, in verschiedenen Ensembles, verschiedenen Besetzungen und dass man sich da gut einbringen kann und sich wohlfühlt beim Musizieren und gerne musiziert.
0: Glasbena delavnica Sonus se zaključuje vabljeni v 5. popoldne danes v kampus Ad Fontes v Dobrlo vas na zaključni koncert. Poslušalke in poslušalci, mi pa nadaljujemo v malce drugačnih ritmih. Drugačna je noč, slišamo Mefa in Marijo Marteson, potem pa še Robija Williamsa.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Odlični Robbie Williams je bil tole. Če ste v zadnjih dneh in tednih pozorno poslušali naš radijski program in si ogledali tudi kakšno vdajo Dobar dan Koroška, potem ste gotovo zasledili nov glas, ki ga je svojo pozitivno energijo k nam na uredništvo prinesla in tudi v prispevke vnesla poletna praktikantka in sodelavka Ajda Varl. Študij filma v Sloveniji jo je zvabil na prakso v tujino, nedaleč proč od rojstnega Maribora, v kraje, ki sta jih v otroštvu kakopak približala že stara starša Breda in Tine Varl. Pa je imela pred opravljanjem prakse v medijih, preden je prišla Ajda Varl na uredništvo slovenskega programa ORF, kakšne pomisleke?
1: Pomislekov nisem imela veliko. So neki deli dela, ki ga še morda nisem bila vajena. V nekaterih aspektih sem že imela izkušnje, naprimer z montažo, z nekim radio vodenjem oziroma snemanjem radijskih oddaj. Še nisem imela izkušenj, ampak predvsem sem se dela zelo veselila, sploh ker sem to delo lahko upravljala tu na Koroškem, ki ga že skoraj malo dojemam to Koroško kot neko domače okolje in skoraj že poznani ljudje, tudi če se morda še ne poznamo. In tudi sprejeta sem bila zelo domače z odprtimi rokami, tako da sem se takoj počutila res kot doma.
0: Ni te potrebno posebno predstavljati, primek Varl je nam na Koroškem zelo poznan. Koliko pa so lutke prisotne v tvojem življenju?
1: Lutk se nam, v naši družini se lutkam sploh ne moreš izogniti na takšen ali drugačen način. Sama se sicer bolj ukvarjam z filmsko umetnostjo, ampak kljub temu sodelujem na Tednu mladih umetnikov na Rebrci, kjer z otroci zdaj že šesto leto pomagam delati lutko, ustvarjati gledališko predstavo. Tako da se jaz tudi tem lutkam ne morem izogniti in me veseli delo z njim, me veseli delo v gledališču in je tudi nek del, ki bi ga rada še razvijala naprej.
0: Trije tedni na slovenskem uredništvu ORF so bili dovolj, da se lahko zdaj odločiš radio ali televizija?
1: Joj, ne vem, če so trije tedni ravno dovolj, ampak ja, definitivno izkušenje je bilo veliko. Televizija je vseeno nekaj, kjer imam več izkušenj in zato morda bi odgovorila televizijo, čeprav se mi zdi, da sem pa dosti več delala na radiju in v bistvu sem skozi te radijske prispevke ugotovila, da se zelo rada pogovarjam z ljudmi, da zelo rada iščem nove zgodbe in jih preoblikujem, tako da ne glede na to, če grem v radio in, ali televizijo ali film, na koncu mi je ta izkušnja radija zelo, zelo dosti dala.
0: Ajda Varl, otroci z Rebrce odhajajo s spomini, dogodivščinami, umetniškimi izdelki. S čim ti odhajaš z Koroške? Vsaj za enkrat.
1: Za enkrat,
0: ne odhajam. Ali pa to poletje. Ne odhajaš.
1: Ne odhajam zares. Ja, z Koroške odhajam predvsem z velikimi spomini, lepimi spomini. Predvsem iz Rebrce je to, da so otroci, ki se vsako leto vračajo, ki so vsako leto navdušeni in navdušena sem tudi jaz, ker se res počutim, kot da je tu na Koroškem nek moj drug dom. Hkrati pa iz Koroške, tukaj iz Celovca specifično odhajam z nekimi novimi izkušnjami in morda novimi perspektivami, kako gledati na stvari. Že samo delo na slovenski redakciji mi je dalo dosti tega, da sem mogoče morda malo bolj razmišljala o sami rabi slovenščine in načinu sporočanja v slovenščini, ki je morda v Sloveniji malo bolj samoumevno, pa še vedno se ga ne zavedamo dobro. Tako da predvsem sem iz tega izpeljala tudi to neko mogoče lastno zavedanje o lepoti naše jezika in kako pomembno ga je uporabljati.
0: Ne odhajam zares, pravi naša poletna sodelovka na slovenskem sporedu ORF, Ajda Varl. Saj se na Koroškem odlično počuti in se bo k nam pa tudi na Rebrco vedno rada vrnila.

0: Ura je minuta čez pol peto. Čas je, da izvemo, kaj je tema današnjega popoldanskega žurnala. Z nami je Marjan Koletnik.
1: 12. septembra bodo v Stari pošti na Bistrici na Zilji predstavili Interreg projekt Lingua, ki se je začel septembra 2023. Eden od namenov projekta je bil od vsega začetka ohranjanje zilskega narečja. V okviru projekta je Slovensko prosvetno društvo Zila posnelo kar 100 ur govorcev zilskega narečja. Zbrano gradivo je osnova za digitalizacijo zilščine. Domačinka Milena Pip pravi, da naj bi se tega poslužili predvsem mladi.
2: Mi smo se zdaj zelo dolgo časa trudili in hodili in smo to posneli, kolikor se je dalo veliko in dobro, in zdaj hočemo to spraviti v, se pravi temu, app, da se bo lahko mladina tega dialekta tudi naučila. Ker zanimanje se vidi, da je, pa upam, da bo uspelo in da bojo se res z veseljem nekaj naučili.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
0: Hvala, Marjan, pa poglejmo še na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Pred predorom karavanke za vstop v državo potniki in potnice potrebujejo 45 minut več kot običajno. Promet poteka tekoče in brez posebnosti, zato vam vsem potujočim v tem popoldnevu zaželim srečno in varno pot.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slavije Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Opt Accord in Siddharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, Pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek, open end v Slaveji Uti.
1: S ansamblom Rosa.
4: Najboljši fantje so muzikantje.
5: Stopnice za dobrodelni koncert Siddharte in Opt Accorda na Jormaku v Slaveji Uti si v predprodaji lahko poslušalke in poslušalci zagotovite po privlačnejši ceni 25 evrov. Pri posojilnici v Dobrli vasi in v Pliberku jih imajo za vas. Pa v Mohorjevi knjigarni, knjigarni Haček in če raje klikate, jih kar naročite na office@angola.at ter tudi na spletni strani kulturnidom.at v Pliberku jih boste dobili. Pa pohitite, da ne boste ostali brez.

0: Saša Lendero in Tilen Lotrič sta bila tole, pa prisluhnimo, kaj delajo na Štajerskem. Več bo znal povedati Simon Ošlak Gerasimov, ki se nam oglaša iz Graca.
1: Gledališče Salon Štolc v Gracu aktualno vabi na uprizoritev plesne predstave z naslovom Melodija, ki prikazuje delo in življenje znamenitega graškega skladatelja Roberta Štolca. Ta je bil povezan tudi s slovensko gledališko sceno, saj je v času monarhije deloval kot dirigent mestnega gledališča v Mariboru, poleg tega pa so v Ljubljani v opernem gledališču večkrat uprizorili njegovo najbolj uspešno opereto Izgubljeni valček. Plesno predstavo o Robertu Štolcu bodo naslednjič uprizorili v soboto ob 11. uri, sicer pa bo v Salonu Štolcu v Gracu na sporedu še do konca septembra. V sredo 2. septembra bodo v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru odprli gostujočo razstavo z naslovom Divje 70. Na Koroškem, ki je nastala v sklopu inicijative za spomenik protifašističnemu odporu v Celovcu pri delavnici Muzej v domu Margarete Šutalihocki. Razstavo, ki prikazuje proteste za pravice slovenske narodne skupnosti, bodo odprli ob 18. uri, vstop pa je prost. V petek 4. septembra na gradu Negova pri Gornji Radgoni vabijo na tako imenovani Penina Fest. Gre za pokušino penin in kulinarično doživetje v historičnem ambientu gradu, ki so ga pred kratkim temeljito obnovili pod vodstvom direktorice Tatjane Kotnik-Karba.
2: Grajski kompleks se stavljajo tri različne stavbe z obzidjem in pa štirimi stolpi in bo v celoti obnovljen in pa stari del konzerviran, ki pa je nekako osrčje celotnega grajskega kompleksa, kjer je vsa zgodovina, vsi miti, dejstva in pa vse nekako zapisano v starem delu gradu. Gre za odprti muzejski artefakt.
1: Kulinarična prireditev na gradu Negova se bo v petek pričela ob 17. uri, za glasbeni program pa bo poskrbela Ditka z akustičnim koncertom.
0: Toliko o prireditvah na Štajerskem in kaj si boste lahko gledali v nedeljo v naši televizijski vdaji?

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Slavko Ivančič je bil tole, poslušalke in poslušalci, poslušate petkovo lepo uro v naši pesmi, pa bodo po žurnalu petih odzvanjale melodije poletne noči. Po poročilih vas po slovenskem žurnalu pozdravil kolega Marjan Koletnik. Ostanite nam blizu.

Poslušate našo pesem, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Spomin na poletno noč pa je osrednja misel naše glasbene vdaje. Naša pesem, imate tudi vi kdaj občutek, da se v poletnih nočeh za trenutek čas kar ustavi, sploh ob mraku, ko se sonce poslavlja in luna še ni čisto pomahala, ko tišina prebudi stare melodije, ki jih zapojemo s svojimi bližnjimi. Prisluhnite ansamblu Lojzeta Slaka pa Franca Miheliča in ansamblu Stil v treh poletnih melodijah.

0: Saša Besen.
1: Poletje cveti na vsakem koraku, v pisanih cvetovih in skladbah o cvetju, pa zdaj prisluhnimo domači Tamiki, pa kvintetu Petovja in ansamblu Slovenija.

Čeprav se je poletje prevesilo v drugo polovico, je vreme naklonjeno temu, da ob večerih posedimo pred hišo na terasi in občudujemo poletni večer, ki raste v noč. Potem pa se prikradejo znane melodije, tokrat vasovalcev spomini na poletje. Z nami bo tudi Modri val v pesmi Poletje najino in pa ansambl Franca Miheliča Poletje najino.

0: Slovenski spored Naša pesem.
1: V nocojšnji vdaji naša pesem odzvanjajo pesmi in melodije, ki nam naj prikličejo spomin na prelepe poletne noči, ki smo jih doživeli in ki so še pred nami, tako kot recimo nocojšnja. Čeprav bo zadnji poletni dan nastopil 23. septembra in ko bomo podali roko začetku jeseni, nam ga bodo v naslednjih minutah pričarali v skladbi Zadnji poletni dan, fantje vseh vetrov.

Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, pravijo, da čas v dobri družbi hitro mine. Nocošnjo glasbeno oddajo naša pesem in pa s tem tudi naše popoldansko druženje bomo sklenili še z eno skladbo, ki jo imate radi, in sicer skladbo v objemu poletja Alpskega kvinteta. Z njo se bomo odpravili v prijeten poletni petkov večer in tudi v zadnji avgustovski konec tedna. Popoldne sem danes z vami preživela Sara Pan, v nadaljevanju večera boste slišali program Radia Agora, ki ga pripravljajo svobodni sodelavke in sodelavci radija v družbi slovenskega sporeda ORF, pa boste lahko ponovno jutri zjutraj, ko vas na tej frekvenci vdaj dobro jutro prebudi kolega Aleksander Tolmajer. Zahvaljujem se vam za pozornost, za družbo in vam voščim lep, prijeten začetek večera, ki ga naj preživite tako, kot si sami želite in z ljudmi, ki jih imate radi. Lepo se imejte.